0: Show me the
1: money. Ajmo, zovite. Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom na maks. Let's get it started in here.

plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Ušparaj u Šparu.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. Ajde.